0: तुम्ही ऐकून असत रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचनी आईच्या कोंकणी प्रसारात तुमचं सुमेस्ता मोगाचं स्वागत म्हणता.
1: नमस्कार. दोन गडी कुशेन काडी कार्यक्रमात स्वागत. हा वॉल्टर नंदलिके. आईच्या कार्यक्रमांत आमच्या संगता टायटस नरोना असा. टायटस नरोना ताकोडे ह्याचे नाव आम्ही ऐकला. एक बरो उलोवपी, एक बरो कवी, एक बरो बरोवपी, एक बरो संघटक, एक उद्यमी आणि ताच्या की विशेष जाऊन एक बरो मनीस आणि मजो एक बरो मित्र. जायत्या कार्यक्रमांनी ताका तुम्ही कार्यनिर्वहन करताना पळयला जाऊंक पुरो, कविता वाचन करताना पळयला जाऊंक पुरो, भाषणां दिताना पळयला जाऊंक पुरो, या तुमका सभार पावटी ताणें हसयला जाऊंक पुरो. आज म्हजे सांगता पहिले पावटी मुकल्यो तोड्यो घडयो आमच्या सांगता कुशेन काडचे बरी पळोवंक तो बऱ्या मनान हंगासर आयला. आम्ही सर्वांनी ताका स्वागत म्हणता. टायटस नरोना ताकोडे आयच्या दोन गडी कुशीन काडी कार्यक्रमात टायटस कार्यक्रमात स्वागत.
2: देव बरे करू वाल्टे.
1: सगळ्यांनी बड्या बहुत जोरानी ताळी होती. टायटस मस्तु तेंपा उपरांत आम्ही सांगता बसचे
2: वय अशें बसता.
1: आता वेदी तुझी
2: वय अशें बसता म्हणून कशें कळलें सगळ्यांक. वल्टी दोन गडी कुशेन काडी. त्यो कुशेच्यो गडयो म्हणटना हांवें कालपूर जाल्ल्यो संग ती कांय सांगायचे अशें म्हाका दिसना. म्हाका दिसचें इल्ल्या मुस्तपाटिया म्हज्या गांवाक या त्या दाळाच्यो थोड्यो घडयो इल्ल्यो हसोंक लायतीत, मनशाच्या काना मनार पावतीत अशें चिंता. त्या देखून तल्यो थोड्यो घडयो सांगया म्हूण चिंता. म्हजो एक बाप्पू आहलो, तो बाप्पू पोस्टमॅन. आनी आमच्या इस्कालांत कशें जातालें म्हळ्यार सकाळीं एक 10:30 अशें टपाल येतालें. आयिल्ले तक्षणा ताणें वंदने क्लास येता आनी येळणे क्लास थंयसून कागदां वरणीची आनी सिस्टर पाठां करता करताना तो भितर रिकता. भितर रिकताना सगळी क्लास स्टँड स्टील म्हळ्यार ती रावता. तो मागीर ग्रेसी एक कुमेरींत कागद दिगो, एक वळा देगेर दिगो अशें अशें दिवन तेन तशें अशें उडोवनीची ताणें कागदां. आमकां कागदां बरोवची म्हळ्यार बारी व्हडली गजाल आनी कागदां रोवची म्हळ्यार व्हडली गजाल. एक पटी काले जाले म्हळ्यार आमच्या मंगलपेटे म्हणून एक गांव आसा, धाकटो गांव. हर एक गांवांत म्हळ्यार एक 500 घरां, मागीर एक तोट, मागीर गुडो उतरून परतून 500 घरां, मागीर एक तोट, अशें एक हळ्ळीची परिगत न्हय. ती कागदां बरोवची रीत कशी म्हळ्यार मोगाच्या लियाक तुज्या आनान आनी मायन बरोवचे कागद आनी दिवचें देवाचें बेसांव. आमी समेस्त बरीं आसा, तुंय बरो आसतलें म्हूण पती येता. कुमेरींतली व्हडली मागीर चरली. ओके, अशें लेटर सुरू करचें न्हय. कागद ताणें इपेटा कडेन सांगलें, पुता कडेन, पळय रे बाबा लियाक हे कागद बरय म्हणून. आनी सांगलें बरींच बरयलें, मोगाच्या लियाक आनान आनी मायन बरोवचें कागद आनी दिवचें देवाचें बेसांव. आमी बरीं आसा, तुमी बरें आसतले, हातूंत पाती येता. मागीर ताणें सर्तीक सांगूंक सुरू केलें. ताणें बरोवनूच गेलो. पळय रे काल बरयलें वास म्हणालो, म्हण हाका वास सुकता न्हय.
1: वय वय वय,
2: वास म्हणटाना थंय म्हणून वाचला हाणें दिवचें देवाचें बेसांव आनी आमी सगळीं बरीं आसा. मागीर मुखार वासूंक हाका वासूंक येना, वो पांचवें शिकता आनी बरयलो वासूंक येना. मागीर वास वास म्हणटा वो इल्लो सस्पता. तितल्या भितर थॉमस दूद व्हर न्हू सोसायटीक वचो. ताणें थंय पावताना आपयलें, आरे रे आनी हिप पेटान कालिंग कागद बरयला वासूंक येना तूं वास म्हणून. ताणें तोय पळयता मोगाच्या लियाक आनान आनी मायन बरोवचें कागद दिवचें देवाचें बेसांव. आमी बरीं आसा, तूंय बरो आसा म्हूण पाती येता. मागीर ताका मुखार वसूंक येना, वास तूं काल बरयला वास म्हणून. वो वाचता, तापलाक बोल कानही ताळण्यान पोल मोत्रड दलता म्हणून. तापळाक बोल कानही ताळण्यान पोल मोत्रड दलता. आनी सरलें काल बरयला रे हे म्हणटा वो उठला. ताणें धरनीर बसून बांकार कागद दोन बरोवचे म्हळ्यार सोप्यार. मागीर हाका समजना तोमासाक कशें कशें वाचलें तें समजना. उबें रावून भायर दावची वेवस्था करता एक पेट पूण सांगला घालूंक जाताय. पोपळाक मोल कांय ना, तांदलाक मोल मोत्रड चलता, इल्ले पयशे धाडून आनी तापळाक बोल कानही ताळण्यान पोल मोत्रड दलता म्हणून बरयलो. ओके, मागीर तितले दर्रे ताका म्हणटा न्हू वो मुकली पेंटाळी उतरून उडून धांवला. मागीर जालें म्हणे उरलेले कागद.
1: पयल्यांचे लायनी कशें समा बरयल्या ताणें,
2: पयल्यांचे सदां बयाट न्हय. ताणें कशें की बरयलां तें बरयल्यार सकडांनी आमी त्या ताकोड्यान जाल्यार पुराय बरोवचें कशें आसलें म्हणटा तशेंच. मोगाचे रॉकेक आनान आनी मायन बरोवचें कागद आमी
1: कॉपी
2: टेंथ फॉर्मेट.